0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Pa mi to dala za pil, ali po, ako znamo.